0: 的掌握和使用它们。那我们一起来复习一下刚学过的词语。
1: Təkrar qılış arqılıq köpçiliknің bu söz və cümlələrgə bulğan çöntisini çöngürləşdirub, onlarını teximi yaxşı igilişi və işilişini ümit qılımız. Ondaqda birlikdə yuqurdu ögəngən sözlərini təkrar qılaylı.
2: Cibu
0: Bivasta körüsteş
2: Cibu
0: Bivasta körüsteş
2: Cəngcə şuşi
0: Rədlik, pakiz, azadə
2: Cəngcə şuşi
0: Rədlik, pakiz, azadə
2: Çönmal
0: Umumi qiyabdi
2: 全貌
0: Umumi qiyabdi
2: 散心
0: Könül açmaq
2: 散心
0: Könül açmaq
2: 农药
0: Dehqancılıq doğrusu
2: 农药
0: Dehqancılıq doğrusu
2: 采摘
0: Üzmək
2: 采摘
0: Üzmək
2: 聚餐
0: Obçı qızalınış
2: 聚餐
0: Obçı qızalınış
2: 家庭聚会
0: Aile yığılışı
2: 家庭聚会
0: Aile yığılışı
2: 自驾游
0: Öz avtomobil sayahati
2: 自驾游
0: Öz avtomobil sayahati
2: 横流烤肉
0: Yolğun kaupi
2: 横流烤肉
0: Yolğun kaupi
2: 油腻
0: Maylık
2: 油腻
0: Maylık
2: 赏花
0: Gül seyli sıkılış
2: 赏花
0: Gül seylisi kılış.
3: Dünya, nakşanlı. 看电影
4: 听到歌了。
5: 马冬梅。
6: 什么冬梅啊？
5: 马冬梅啊。
6: 马什么梅啊？
5: 行，大爷你先凉会儿吧啊。
6: 好嘞。
3: 学交流。
7: Gül almıştır sürgünüz.
3: 光影宝盒。
0: 可以让我们更好地表达情感，让我们在忙碌的生活中找到一份宁静和安慰。非常高兴能够在这里与大家分享音乐的美好。接下来的时间，让我们伴着歌声一同学习国家通用语言。
1: Музыка біздің хиссиятымызды техімі яқшы ихбадылап, алдыраш тұрмышымызда тенішлік ва тәсәлі депішімізге имканет яртып береді.Bu yerde köpçelik bilen muzikinin güzelliklerinin ortaklaşkınımdın en tayin hışalman. Emdeyin nakşı sadasıga əgişip, dövlet ortaklığını birlikte ögün eyliyim.